0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: sandslott på stranden och en gubbe på en flakmoppe.
1: Hej, hej!
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: fest och ha trevligt och kul. Och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

0: uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all.
1: Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: Mix Megapol.

Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Megafor.
1: Det här är senaste nytt. Ett bostadshus i Ovanåkers kommun totalt förstördes i en kraftig brand under gårdagskvällen. När räddningstjänsten kom fram var byggnaden övertänd och arbetet inriktades på att hindra elden från att sprida sig. Ingen person har behövt föras till sjukhus. Och vidare kan vi berätta att ett tankfartyg har börjat brinna efter att ha träffats av en projektil i Röda havet. Det här enligt brittiska sjöövervakningen. Irans stödda Houthi-rörelsen säger att de attackerat ett saudiskt tankfartyg som enligt dem brutit mot en sjöblockad som gruppen nyligen utlyst. Händelsen har ännu inte kunnat bekräftas oberoende. Och till sist kan vi berätta att det går riktigt bra för parasportaren Eva Dahlberg i årets O-ringen. Efter halva tävlingen leder hon den nya damklassen för parasportare efter att ha vunnit 2 etapper. Själv säger hon att målet är att ha roligt och göra sitt allra bästa. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Vi kickstartvaknar den här torsdagen i Mix Megapol, svensk sommar, med en riktig krutdam. Anneli Rydé heter hon. Elaine heter jag. Kanske också en liten krutdam, jag vet inte. Klockan har passerat 6 och pigg och glad är jag i alla fall, oavsett om jag är krutig eller inte. Vi ska ta oss igenom den här morgonen tillsammans med svensk musik, för alla sjunger på svenska i Mix Megapol. Och så tar vi väl en titt i kalendern alldeles strax, och så får vi njuta av musik från bland annat Lasse Holm. Vi kommer vakna så glada.
1: Det blir en dag på stranden med ett glas i handen, och i mitt minne har jag den rätta sommar.
2: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290.
3: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

Fina, fina. En stund på jorden med Laleh i Mix Megapol Svensk Sommar. God morgon. 20 minuter efter 6 är klockan ungefär. Elin heter ju jag som väcker dig denna 23 juli. Vi tar en titt i kalendern och konstaterar att det är varmkorvens dag idag. En dag som är till för att hylla och lyfta fram varmkorvens plats i den svenska matkulturen. Man slår helt enkelt ett slag för det enkla och snabba målet mat som blivit en riktig folklig klassiker. Så fira nu varmkorvens dag. Jag vet att det inte är kanske toppenväder som utlovas, men du får väl helt enkelt koka korven inne istället för att grilla den i trädgården. Fantastisk varmkorv, en korv med bröd, underskattat. När vi kollar i födelsedagskalendern så ser jag att Harry Potter fyller år. Eller ja, i alla fall Daniel Radcliffe som ju spelade Harry Potter i alla filmerna. Vi säger stort grattis till honom. Dessutom fotbollsspelerskan Josefin Ökvist och så den mytomspunna Monica Lewinsky. Ni vet, hon som var känd för skandalen med Bill Clinton. Vi ska inte heller förglömma en av våra största svenska artister, Titiyo, som fyller år idag. Stort grattis till henne. Namnsdagsbarn idag. Ja, men fruntimmerveckan fortsätter och det är fortsatt kvinnor. Det handlar om Emma och Emmy idag. Gratulerar dem och du träffar på dem.

0: Vi vaknar till ny musik här strax före 7:30. Den bästa tiden väntar på dig med Rymdepojken. 6:30 är som sagt klockan slagen, så dags för mig att lämna över till Mariam och senaste nytt.
1: Det här är senaste nytt. Ett bostadshus i Ovanåkers kommun totalt förstördes i en kraftig brand under gårdagskvällen. När räddningstjänsten kom fram var byggnaden övertänd och arbetet inriktades på att hindra elden från att sprida sig. Ingen person har behövt föras till sjukhus. Och vidare kan vi berätta att ett tankfartyg har börjat brinna efter att ha träffats av en projektil i Röda havet. Det här enligt brittiska sjöövervakningen. Irans stödda Houthi-rörelsen säger att de attackerat ett saudiskt tankfartyg som enligt dem brutit mot en sjöblockad som gruppen nyligen utlyst. Händelsen har ännu inte kunnat bekräftas oberoende. Och till sist kan vi berätta att det går riktigt bra för parasportaren Eva Dahlberg i årets O-ringen. Efter halva tävlingen leder hon den nya damklassen för parasportare efter att ha vunnit 2 etapper. Själv säger hon att målet är att ha roligt och göra sitt allra bästa. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Torsdagen bjuder faktiskt på en hel del sol när ett högtryck kommer ta över igen över landet. Men Östersjölandskapen, ja, där dröjer det sig en del moln kvar och även fjällen och Norrland kan få mer molnighet. På många håll blir det omkring 20 grader idag den här torsdagen. God morgon, du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Kul att du är vaken så här tidigt, trots just sommar. Belöningen blir ju att du och jag får hänga lite tillsammans och lyssna på musik. Alla sjunger ju på svenska, dessutom god morgon.
3: This

0: den är fin. En riktig klassiker i Mix Megapols svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Trots det fortsätter vi ju blanda den perfekta mixen. Det är nytt, det är gammalt, det är snabbt, det är långsamt. Och exakt det här ska vi faktiskt få prov på om en liten stund. God morgon, jag heter Elaine.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Det är flickan i Cole Porter-sången och vi spelar ju allt från Gyllene Tider och Thomas Ledin till Veronica Maggio och Miriam Bryant här. Svensk musik som förenar generationer helt enkelt och sätter rätt känsla på sommaren, så jobbar vi i Mix Megapol under sommaren. Så från Gyllene Tider då till alldeles ny musik från en ny stjärna på artisthimlen här i Sverige. Hon heter Klara Almström. Det senaste från henne heter Bli som min mamma. Klockan är 7:10. God morgon.

0: Jag heter Elin och säger hej. Det här är Mix Megapol Svensk Sommar och klockan har blivit 7. Mariam är redo med nyheter. God morgon.
1: Senaste nytt och vi börjar med utvecklingen i Iran. För 12:e natten i rad har USA attackerat mål i landet. Enligt iranska statliga medier har 2 personer dödats. Samtidigt uppger Iran att landet attackerat mål i Kuwait med drönare och stoppat 3 fartyg från att passera genom Hormuzsundet. President Donald Trump har också hotat med nya attacker om Iran fortsätter angripa fartyg i sundet. Och vidare kan vi berätta att en man har skadats efter ett större slagsmål vid en strand i Varberg sent igår kväll. Enligt polisen ska mannen ha misshandlats av flera personer och hur många som var inblandade är fortfarande oklart. Och händelsen utreds som grov misshandel. Och till sist kan vi berätta att filmsuccén The Odyssey har fått många att upptäcka berättelsen bakom filmen. Enligt bokhandeln Adlibris har försäljningen av det nästan 3000 år gamla verket Odysseen ökat tydligt under sommaren. Det här rapporterar Sveriges Radio. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först vädret.
0: Ja, men den här torsdagen ser faktiskt riktigt lovande ut. Det är ett högtryck som ger sol på många håll medan östra Sverige och de nordligaste delarna får lite mer moln. Temperaturerna har kanske lite mer att önska. De hamnar runt 20 grader. Men det är ju ett perfekt sommarväder för många som inte vill svettas alldeles för mycket. Det här är Elaine på Mix Megapol som väcker dig tillsammans med musik på svenska. Jag hoppas att du vaknar lika glad som jag.
3: Jag kan

Det som gjorde Thomas Stenström till den stora artist han är idag. Slå mig hårt i ansiktet. 7:10 är klockan. God morgon, det är torsdag. Och vi befinner oss mitt i sommaren. Och musiken, ja, den känns ju lite närmare när den är på svenska. Visst gör den. Det är liksom fler låtar att sjunga med i. Det är fler sommarminnen och ännu mer svensk sommarkänsla. Hela sommaren i Mix Megapol så är det låtar som sitter redan i hjärtat. Det blir en härlig morgonpepplåt här strax efter Miss Li som ser blickar framåt mot måndagen.

0: God morgon, det är torsdag och i vanliga fall så är det ju Gry och morgongänget som är här på morgnarna. Och då får du ju ibland tips och tricks av Hanna som nu då är mammaledig. Jag har läst ett litet tips i Aftonbladet som jag tänkte dela med mig av. Och det handlar om att lägga en boll av aluminiumfolie i diskmaskinen. Och vad hjälper det här mot då? Jo, det hjälper mot det som heter flygrost, som är små järnpartiklar som snurrar runt in i diskmaskinen. Och dessa partiklar, de kan uppstå av flera orsaker när man har diskat till exempel vitlökspressen, osthyven, silen och så vidare. Och då hjälper tydligen den här foliebollen till med att fånga den här flygrosten när den flyger runt. Så där har du tipset alltså. Lägg kulan med aluminiumfolie i bestickkorgen och kör diskmaskinen. Som vanligt med disk i så ska alltså den här aluminiumbollen fånga upp och göra det renare och bättre i diskmaskinen. Dagens tips i Mix Megapol Svensk Sommar. Härligt va? Och som om det inte vore nog, här får du nu njuta av ny musik från Kerstin Ljungström också. Den heter Saltvatten.
1: Hon doftar saltvatten.

0: Mix Megapol, svensk sommar, sjunger alla på svenska. Och vi pratar ju svenska också, för det allra mesta i alla fall. Miriam står redo med nyheterna. Klockan är 7:30, så jag tror minsann att det blir en liten sportuppdatering också.
1: Senaste nytt, och vi börjar med utvecklingen i Iran. För 12:e natten i rad har USA attackerat mål i landet. Enligt iranska statliga medier har 2 personer dödats. Samtidigt uppger Iran att landet attackerat mål i Kuwait med drönare och stoppat 3 fartyg från att passera genom Hormuzsundet. President Donald Trump har också hotat med nya attacker om Iran fortsätter angripa fartyg i sundet. Och vidare kan vi berätta att en man har skadats efter ett större slagsmål vid en strand i Varberg sent igår kväll. Enligt polisen ska mannen ha misshandlats av flera personer, och hur många som var inblandade är fortfarande oklart. Och händelsen utreds som grov misshandel. Och till sist kan vi berätta att filmsuccén The Odyssey har fått många att upptäcka berättelsen bakom filmen. Enligt bokhandeln Adlibris har försäljningen av det nästan 3000 år gamla verket Odysseen ökat tydligt under sommaren. Det här rapporterar Sveriges Radio. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Mittfältaren Amin Boudry är klar för Hammarby, och den 21-åriga tidigare Gais-spelaren har skrivit på ett kontrakt till 2030. Och schweiziskan Simone Aberschold vann den 3:e etappen av O-ringen och utökade sin ledning i totalställningen. Och ikväll kliver Hammarby in i kvalet till Europa League när belgiska Anderlecht gästar Stockholm.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Efter några ostadiga dagar så ser faktiskt den här dagen, torsdag, betydligt ljusare ut. Det är ett högtryck som bjuder på sol över stora delar av landet, även om en del moln dröjer sig kvar i östra Sverige och allra längst i norr. Mitt på dagen blir det omkring 20 grader, kanske lämnar mer att önska temperaturmässigt. Men vad tusan, vi har ju sol, man får vara glad för det. Det här är Mix Megapol, svensk sommar, 7:30 klockan passerat.

bra han är. Uno Svenningsson och hans fredag här i Mix Megapol svensk sommar. Och orden, de känns liksom lite nära, va, när det är på svenska. Man har de här melodierna, de klassiska som redan sitter i hjärtat, och plötsligt så kan alla sjunga med, från gammal till ung. Och det är svensk sommar i Mix Megapol. Den här vet jag att ni kan. Varför tar ni inte och ställer ner kaffekoppen en stund? Tar en dans och en sång runt köket tillsammans till Petra Marklund. God.

Nu är det väldigt viktigt att du lyssnar på mig. 7:15 är klockan och du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Elaine är här med viktigt meddelande till Mix Megapols lyssnare. Det handlar ju om sommarvalvet. Imorgon ska pengarna ut och det handlar om 504 290 kronor. Det är väldigt viktigt att du inte missar att anmäla dig till det här, för det kan vara du som får de här pengarna imorgon. 504 290 kronor, det är inte en tråkig summa. Så skicka nu in ditt sms direkt till 72104. Det ska stå vinn i det. Det kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år. Och sen behöver du då svara i telefon imorgon när du får samtalet från vår vinnarambassadör under eftermiddagen. Det kan vara dolt nummer, så se till att svara. Det är ett samtal du inte vill missa. Skriv nu ner summan 504

0: Ja, den lilla flöjten påminner mig om att Gry Forssell ju avslutade inför sommarlovet med att spela Nu grönskar det på blockflöjt. Det var en gammal tradition som plockades fram igen. God morgon, det här är Mix Megapol, svensk sommar. Klockan närmar sig 8 den här torsdagen. Det är mina
1: drömmar, det är det. Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Det är Mix Megapol, svensk sommar, du har slagit på den här morgonen. Tack för det. Jag heter Elin, klockan är 8 och jag lämnar över till Mariam och nyheterna. God morgon.
2: Senaste nytt och vi börjar i Varberg där polisen utreder flera fall av misshandel efter en stökig natt. Polisen larmades till ett större slagsmål vid en strand där en man misshandlades av flera personer. Mannen skadades men behövde inte föras till sjukhus, så ännu har ingen gripits. Dessutom misstänks ytterligare två personer för misshandel på andra platser i Varberg under natten. Och vidare kan vi berätta att Region Gävleborg har åtalsanmälts för misstänkt arbetsmiljöbrott efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger i höstas. Enligt Arbetsmiljöverket fördes ingen information vidare om den dömda gärningsmannens våldhistorik inför utryckningen. Mannen dömdes tidigare i år till 18 års fängelse för mordet. Och till sist kan vi berätta att på Sundsvalls sjukhus pågår en ovanlig satsning där lekterapin flyttar hem till familjer med svårt sjuka barn. Det här rapporterar SR. Syftet är att göra vården tryggare i hemmet och samtidigt ge mer stöd till syskonen som ofta hamnar i skymundan när ett barn i familjen är svårt sjukt. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Nej, men ett högtryck är på väg att ta över igen. Det tackar vi för. Tack vare det blir det nämligen en hel del sol den här torsdagen. Östersjölandskapen däremot, där dröjer det sig kvar en del moln och även fjällen och nordligaste Norrland kan få mer molnighet. Men på många håll blir det faktiskt omkring 20 grader idag i allmänhet. Vad kul! Äntligen sol och värme igen över sommarsverige. Det gillar vi. Elin heter jag som väcker dig under månaderna i Mix Megapol svensk sommar. Bjuder på det ena och det andra, framförallt bjuder jag ju på musik där alla sjunger på svenska. Och om en timme, ja då blir det ju tävling när vi ska tävla om presentkort på Clas Ohlson för 1000 kronor. Börja öva på sommarljuden redan nu.

Trots att det är sommar och alla sjunger på svenska i Mix Megapol så fortsätter vi förstås bjuda på allt från det allra senaste till de där klassikerna som sitter i en speciell plats i hjärtat. Det du hörde här, det var ny musik med Bo Kaspers orkester. Och det jag bjuder på härnäst, ja men det är ju en sån där hjärteklassiker från Lisa Nilsson. Svensk sommar i Mix Megapol.

är värt så mycket mer. Mix Megapol bjuder på svensk sommar. Elaine bjuder på morgnarna här, väcker dig och håller koll på läget. Varmkorvens dag är ju idag, nämnde jag tidigare när vi tittade i kalendern. Och började prata om det här med hur underskattad en korv med bröd ändå är. Man tänker att det är en ganska tråkig rätt, men när man väl äter den här snabba korven med bröd, antingen på IKEA eller någon annanstans, ja, då blir man lite glad. Eller när man, den bästa varmkorven, herregud, det är ju den när man får gå ut och grilla den någonstans på en vacker plats. Passa på och gör det, tycker jag, för det ska bli en härlig dag i större delen av Sverige.

0: Sanja Wåhl heter hon, du hör henne i Mix Megapol Svensk Sommar. Du såg ju henne också på Allsång på Skansen här i tisdags. 20 minuter efter 8 tickar klockan och det visar sig därför att det är dags för nyheter och sport alldeles strax här den här torsdagsmorgonen. God morgon! Alla fortsätter förstås också att sjunga på svenska.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Thomas Edin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Det här är ju Mix Megapol Svensk Sommar och det här är ju Elin. God morgon, Mariam står redo med nyheter och sport. Klockan är 8:30 den här torsdagen.
2: Senaste nytt och vi börjar i Varberg där polisen utreder flera fall av misshandel efter en stökig natt. Polisen larmades till ett större slagsmål vid en strand där en man misshandlades av flera personer. Mannen skadades men behövde inte föras till sjukhus så ännu har ingen gripits. Dessutom misstänks ytterligare två personer för misshandel på andra platser i Varberg under natten. Och vidare kan vi berätta att Region Gävleborg har åtalsanmälts för misstänkt arbetsmiljöbrott efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger i höstas. Enligt Arbetsmiljöverket fördes ingen information vidare om den dömda gärningsmannens våldhistorik inför utryckningen. Mannen dömdes tidigare i år till 18 års fängelse för mordet. Och till sist kan vi berätta att på Sundsvalls sjukhus pågår en ovanlig satsning där lekterapin flyttar hem till familjer med svårt sjuka barn. Det här rapporterar SR. Syftet är att göra vården tryggare i hemmet och samtidigt ge mer stöd till syskonen som ofta hamnar i skymundan när ett barn i familjen är svårt sjukt. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Mittfältaren Amin Boudry är klar för Hammarby och den 21-åriga tidigare Gais-spelaren har skrivit på ett kontrakt till 2030. Och schweiziskan Simon Abersold vann den tredje etappen av O-ringen och utökade sin ledning i totalställningen. Och ikväll kliver Hammarby in i kvalet till Europa League när belgiska Anderlecht gästar Stockholm.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Torsdagen, den ser riktigt lovande ut faktiskt vädermässigt. Det är ett högtryck som är här och det här högtrycket ger sol på många håll. Medan östra Sverige och de nordligaste delarna får lite mer moln. Temperaturen hamnar runt 20 grader. Ja, men det är ju det perfekta sommarvädret för många som inte tål allt för mycket värme. God morgon, Mix Megapol, Svensk Sommar. Elaine heter ju jag som sprider värme under morgonen här. Väcker dig tillsammans med musik på svenska som får dig att minnas sommarminnen.

En låt kan ju ta dig tillbaka till en brygga, en roadtrip eller en ljus sommarkväll på bara några sekunder. Eller få dig att tänka på din mamma som Almin Lee Meldaus fina visa kanske gör. Men och det är precis den känslan som vi bjuder på hela sommaren med musik där alla sjunger på svenska. Det är svensk sommar i Mix Megapol. Alla kan sjunga med och känna sig välkomna helt enkelt. Och man drömmer om de här fina sommardagarna man hade när man var barn kanske till exempel. God morgon, klockan har passerat 8:30.

Hur skulle du reagera om du på fredag eftermiddag, så där efter att semesterlönen har trillat in och försvunnit lika snabbt, skulle få ett telefonsamtal värt över en halv miljon kronor? Jag tänker att du nog skulle reagera med ett rejält tjut, kanske en applåd, vad vet jag, kanske svimmar du. Jag hoppas inte det, för vinnarambassadören behöver dina uppgifter för att kunna swisha in pengarna på ditt konto i ett kick. 504 290 kronor, det är den exakta summan för sommarvalvet i morgon. Då gäller det 504 290 kronor. Det är inte för sent att anmäla sig, men det är lite i grevens tid. Så tänk inte jag gör det sen, utan gör det nu. Skicka ett sms med ordet vinn till 72104 för 19 kronor om du är över 18 år. Vinn 72104, så är du med och har alltså chansen att redan imorgon kamma hem den exakta summan 504 290 kronor i Mix Megapols sommarvalv.

Nu vet jag att det är många som sitter där och förbereder sig. Man putsar öronen, topsar om och stänger av allt ljud runt omkring, för snart ska vi spela sommarljudet här i Mix Megapol Svensk Sommar. Gissa vilket ljud det är idag, och du kan vinna presentkort på Clas Ohlson värt 1 000 kronor så du kan köpa grejer till sommarfixet. Det gör vi efter 9:00, så det finns alla anledningar att stanna kvar den här morgonen.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Vi ska alldeles strax tävla, men först är det ju nyheter som gäller här i Mix Megapol svensk sommar. Mariam är redo, Elin säger god morgon.
3: Det här är senaste nytt och vi börjar med utvecklingen i Iran. För 12:e natten i rad har USA attackerat mål i landet och enligt iranska statliga medier har två personer dödats. Samtidigt uppger Iran att landet attackerat mål i Kuwait med drönare och stoppat tre fartyg från att passera genom Hormuzsundet. President Donald Trump har också hotat med nya attacker om Iran fortsätter angripa fartyg i sundet. Och vidare kan vi berätta att över 1000 människor har nu dött i det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Enligt landets regering har fler än 2500 människor smittats. Världshälsoorganisationen WHO varnar samtidigt för att smittan sprids snabbare än vid något tidigare Ebola-utbrott. Och till sist kan vi berätta att fler biografer ansöker nu om att få servera alkohol i salongerna. Det här sedan matkravet vid alkoholservering slopades för drygt en månad sedan. Filmstaden uppger att intresset från besökarna är stort, men alkohol kommer inte att serveras på alla filmvisningar. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det är ju en torsdag som lovar högtryck, även om det hänger kvar en del moln över Östersjölandskapen och längs Norrlandskusten. Men i övrigt är det alltså solen som dominerar på många håll här i landet. Temperaturen, ja, den hamnar runt 20 grader ändå, och med sol, då är inte det illa. Stanna kvar, för om bara en liten stund här efter Medina, då tävlar vi i Mix Megapol svensk sommar i Hur låter sommarfixen?

0: Mix Megapol svensk sommar och klockan är ju strax efter 9.
1: Av Clas Ohlson.
0: Så här gör vi.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, dags har det blivit att gissa vilken produkt som hör sommarfixet och trixet till. Det finns såklart på Clas Ohlson, så det är ett presentkort där som står på spel. Vi tar och lyssnar på dagens ljud. Det låter någonting som man kanske kan använda när snickeriet tar sommarlov med stil och man vill göra någonting slätt, lite lättare. När man vill släta ut saker och inte orkar göra det för hand, då kan man använda det här. Ring 020 314 314 så kan det vara du som vinner dagens presentkort på Clas Ohlson. 020 314 314 till Mix Megapol.

0: Mix Megapol, svensk sommar, och vi håller på och tävlar.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Och jag säger god morgon till Sissi som slängde sig på telefonen. Hallå.
2: God morgon, god morgon.
0: Hej, vart ringer du ifrån?
2: Jag ringer från Söder, Malmö i Stockholm.
0: Jaha, sommar Stockholm, eller hur ser det ut vädermässigt?
2: Ja, det är lite fågelkvitter utanför balkongen här, så att det är riktigt mysigt faktiskt. Så att det liksom, solen tittar lite fram faktiskt, så att man får njuta av dagen istället för gårdagens regn.
0: Ja, verkligen. Gud vad det ska ha regnat. Sissi, ljudet, det var ju någonting som jag sa att man kan använda för att göra saker släta. Och det lät ju surrande och burrande, och vad vill du då gissa på att det kan vara?
2: Ja, jag gissar på att det är en slipmaskin, tänker jag.
0: Sissi, stort grattis, du har alldeles rätt. Ja, så nu kan du springa till Clas Ohlson och köpa dig någonting, antingen en slipmaskin eller något annat, för 1000 spänn till sommarfixet.
2: Ja, men 1000 tack.
0: Ja, men varsågod. Sommarfixar du med något speciellt själv?
2: Vi håller på med att bryra om hemma. Vi ska faktiskt måla om ett stort sängskåp, så att det kan behövas putsas och slipas där, så det kan bli att man är tvungen att investera i en slipmaskin. Vem vet.
0: Ja, men gud vad härligt. Och tack för att ni lyssnar på Mix Megapol också när ni sommarfixar.
2: Ja, men tack så jättemycket själv.
0: Ha en fin dag.

0: Mix Megapol, svensk sommar, lyssnar du på? Elaine är ditt sällskap under månaderna. Morgonen börjar ta slut, men jag finns kvar en liten stund till och jag hinner bjuda på ny musik från Oskar Lindros och så en melloklassiker med Björn Skifs. Häng med.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

Bara mellan oss heter den, ny musik i Mix Megapol Svensk Sommar från Oskar Lindros. Vi tävlade ju alldeles nyss i Sommarfix-ljudet. Det var Sissi i Stockholm som vann idag. Imorgon är tävlingen tillbaka för sista gången den här veckan. Imorgon är ju också final i Sommarvalvet. Jag kommer att berätta mer om det här innan klockan 10. Allt du behöver veta är

0: Rosa Bianca Ingrosso i blomstertid på Mix Megapol svensk sommar där alla sjunger på svenska. Hon bjöd ju sina kompisar på en tur på en yacht för en kvarts miljon här i veckan på Ibiza. Vill du också kunna unna dina kompisar någonting? Ja, men stanna kvar. Vi ska berätta mer om hur du imorgon kan tömma sommarvalvet här i Mix Megapol. Och det är över 500 000 kronor där. Stanna kvar och så fortsätter förstås alla sjunga på svenska.
1: Mix Megapol.

Om någon sa till dig, imorgon kan du få ett samtal värt 504 290 kronor från Mix Megapol. Skulle du tro på det då? Kanske inte, men det är faktiskt sant. Imorgon öppnas sommarvalvet igen. Och den här gången är det alltså 504 290 kronor. Jag repeterar summan därför den är viktig att komma ihåg. För får du samtalet så är liksom det där sista steget in i valvet den exakta vinstsumman. För att kunna få samtalet måste du anmäla dig, annars sitter du där chanslös imorgon och det vore himla tråkigt. Så tänk inte mer på saken, plocka bara fram telefonen och skicka ditt sms. Du skriver vinn och skickar till 72104. Det kostar 19 kronor men skippa dagens glass så är du hemma och har chansen på över en halv miljon. Du behöver över 18 år också, kan vara värt att nämna. Jag önskar dig lycka till och hoppas att du får det där samtalet imorgon. Alldeles snart tar Ray över studion i Mix Megapol Svensk Sommar och han fortsätter förstås spela superhärlig musik på svenska hela förmiddagen.

0: Denna sommardag har nu officiellt gått ifrån morgon till förmiddag. Och du lyssnar på Mix Megapol, vi har svensk sommar där alla sjunger på svenska. Tack så mycket Lane för morgonen, Ray Mats heter jag. Nu tar vi tag i nyhetsuppdateringen.
1: Det här är senaste nytt. En kvinna i 40-årsåldern har anhållits misstänkt för ett mord som ska ha begåtts i Kungsör igår. Över 1000 människor har nu dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Och fler biografer ansöker nu om att få servera alkohol i salongerna sedan matkravet vid alkoholservering slopades för drygt en månad sedan. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Vi har en torsdag med fint väder, en hel del sol i hela landet, utom på Öland och Gotland samt en del av sydöstra Småland mot Östersjökusten. Där hänger molnen kvar idag, med en del skurar också. Inte så jättevarmt, vi får nöja oss med runt 20 grader. Då så, då tar vi tag i förmiddagen och musiken.

Vi är framme vid den 23 juli idag och det är Emma och Emmy som har namnsdag. Och vi säger också grattis till Martin Gore från Depeche Mode, han fyller 65. Och Daniel Radcliffe, skådespelaren, som fyller 37 år idag. Har du något att fira idag? Ja, så säger vi grattis till dig också, naturligtvis.

0: God förmiddag, du lyssnar på Svensk Sommar här på Mix Megapol. Det är Mats, det är jag som står i studion i Borgholm och bjuder dig på musiken där alla sjunger på svenska. Om en liten stund då tar vi och plockar fram såväl Miss Li som Balsam Boys efter det här.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
0: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

Det är ju den här veckan, fruntimmersveckan, som de allra, allra flesta människor i Sverige har semester. Tillhör du de som jag till exempel som arbetar då, så hoppas jag ändå att du lyckas lura in lite sommar i rummet ändå, va? En kaffe utomhus räknas ju ett öppet fönster, får räknas som man får djupandas lite grann. Eller varför inte bara tänka på semester, det räknas också.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Det här är ju en riktig sommarklassiker från Lili och Susie. Idag är det torsdag, imorgon är det fredag. Och vet du vad som händer imorgon? Jo, vi öppnar sommarvalvet. Där har du chans att vinna över 500 000 kronor om du är med och tävlar. Närmare bestämt

504 290 kronor. Vill du vara med? Har du inte anmält dig än? Ta och plocka upp din mobiltelefon och smsa VINN till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och så gäller det då att du håller dig vid telefonen i morgon eftermiddag och dessutom kommer ihåg beloppet. 504 290 kronor. Mycket pengar att få in på kontot. Men det hade varit roligt, eller hur?

0: Ella Terizel och ingen annan kommer såra mig. Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Om en liten stund så är klockan 11. Och då ska vi ha en nyhetsdatering. Vi ska ta och checka in läget på väderprognosen också. Sen fortsätter vi med musiken.
1: Du vet, man använder grisar för att hitta tryffel. Vet ni varför de är så bra på att hitta det?
2: De har otroliga trynen.
1: Ja. För de luktar det sex.
3: Jaha. Ja, det är samma som i Göteborg när vi känner räkdoften.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: God förmiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Ray Madsen heter jag som hänger med dig denna torsdag och ska fortsätta alldeles strax med Svensk Sommar där alla sjunger på svenska, men först nyheter klockan 11.
1: Här är senaste nytt. En man i 35-årsåldern åtalas för att ha mördat en kvinna i 30-årsåldern i Skellefteå i april i år. Mannen högg kvinnan i halsen med en kniv i sin bostad enligt åtalet. Mullsjö kommun avråder från bad vid badplatsen vid Mullsjö hotell efter att prover visat förhöjda halter av tarmbakterier. Och fler biografer ansöker nu om att få servera alkohol i salongerna. Detta sedan kravet på matservering i samband med alkoholservering slopades för drygt en månad sedan. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
0: Vi har inte Oslo med fint väder och en hel del sol i hela landet, utom på Öland och Gotland där det hänger kvar lite grann moln med en del skurar. Detta kan också hänga kvar i sydöstra Småland och mot Östersjökusten. Inte så jättevarmt, vi får nöja oss med runt 20 grader. Tacksam för det lilla som man brukar säga.

Lyssna på Svensk Sommar här på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Remmans heter jag som står i studion här i Borgholm. Där vi har haft en regnig start på torsdagen. Just nu vet jag inte, för det är igendragna rutor här i studion. Jag ska kolla läget alldeles strax. Först, Ransta City Släckers.

morgon. Är det fredag? Det är ganska naturlig följd av att det är torsdag idag. Och sommarvalvet kommer att öppnas imorgon här på Mix Megapol. Vi har jättemycket pengar där som kan landa rakt in på ditt bankkonto. Det kan bli en trevlig augustimånad skulle jag vilja påstå då. Heller, vad skulle du göra med 504 290 kronor på kontot? Det är så mycket pengar som ligger där. 504 290 kronor. Vill du vara med och tävla? Då tar du och plockar upp din mobiltelefon omedelbums och smsar vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor och sen måste du vara 18 år eller äldre för att vara med. Och sen den viktiga detaljen också. Kom ihåg summan 504 290 kronor. Lycka till!

0: sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Härlig sommarlåt ifrån Benjamin Ingrosso. Den får du här i Svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Om lite stund ska vi ta och fortsätta med ännu mer musik, bland annat från Thomas Ledin.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: glas rosé på en uteservering och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Man är den som förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. I eftermiddag hos Maria Lindberg, då har du chans att fånga, ja, inte en ängel, men däremot biljetter till Digilo. Och dessutom, om det är så att du har en person någonstans i din närhet som, ja, du alltid gör saker och ting för dig, någon som ställer upp i våt och torrt, eller ja, de där människorna som ibland bara finns framför oss som man känner, det skulle jag vilja belöna på något sätt, då har du chansen. Då kan du nominera någon som du vill bjuda hem på middag och berätta varför på mixmegapol.se. Och sen så kommer Maria plocka ut någon av de här berättelserna och belöna med en middagsinbjudan. Va? Vad säger du om det? Gå in på mixmegapol.se nu och anmäl ditt intresse omedelbums. Vilken chans att få bjussa någon trevlig person på en härlig middag.

0: Det är alldeles strax dags att runda av förmiddagen och gå in i eftermiddagen. En eftermiddag som är fylld naturligtvis med svensk sommar. Här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska, men också tävlingar. Vi ska ta och tävla i Vart är du på väg om lite stund. Du har chans att vinna 1000 kronor på Preem. Vill du vara med på det, då går du in på mixmegapol.se och anmäler dig där, så får vi se om det är dig jag ringer upp då i nästa timme.
1: Och kokta spagettis.
2: Spagettis är redan plural.
3: Oh, sluta
1: va. Vad är plural ens? Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
1: Ja, det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Då har vi landat mitt på dagen. Du lyssnar på Mix Megapol. Här ska vi strax fortsätta med musiken där alla sjunger på svenska. Men först tycker jag, nyheter.
1: Här är senaste nytt. Fem personer misstänks ha blivit förgiftade på en fritidsbåt under natten. De misstänks ha förgiftats av avgaser ombord på båten. De fördes med helikopter till akuten men ska ha varit vakna och talbara. En man i 35-årsåldern åtalas för att ha mördat en kvinna i 30-årsåldern i Skellefteå i april i år. Mannen högg kvinnan i halsen med kniv i sin bostad enligt åtalet. Och på Sundsvalls sjukhus pågår ett unikt arbete där lekterapin flyttar hem till familjer med svårt sjuka barn. Det här rapporterar SR om. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Fint väder i stora delar av landet den eftermiddag och solen tar överallt mer i sydost också. Men samtidigt så tätnar molnen uppe i nordväst när regn och skurar närmar sig. I alla fall, hela landet har en fin eftermiddag och kvällat sig fram emot med temperaturer runt 20 grader. Reimann heter jag, svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

Det är den 23 juli idag och vet du vad det är för temadag? Det är varmkorvens dag idag. Äntligen en temadag som inte kräver någon avancerad utrustning. Det behövs bara bröd, det behövs korv och valfri mängd rostad lök och så lite ketchup och senap på det där. Sen är firandet igång helt enkelt. Och så har du inte bestämt lunchen än idag då? Ja, men tänk på att det är varmkorvens dag. Svensk sommar på Mix Megapol. Här kommer alla på svenska.

Sen sommar på Mix Megapol. Sommaren har ju sina egna ljud. Jag tänker på gräsklipparna, måsarna som skriker och ibland också någon granne som börjar borra eller klippa häcken exakt när man lagt sig i solstolen och ska sova en stund. Det ringer vidare, men därför så fyller vi på med betydligt trevligare ljud här, där alla sjunger på svenska.

0: Om en liten stund ska vi ta och tävla i Vart är du på väg? En chans för dig att vinna 1 000 kronor i presentkort på Premium. Jag har haft en bra svit hela den här sommaren då och lyckas gissa rätt på, ja, i stort sett alla faktiskt. Och igår var det också en sån där ren tur. Vi får se hur det går idag då. Vill du vara med? Chansen att vinna då det här presentkortet på Prim. Gå in på mixmegapol.se och anmäl ditt intresse där. Så blir det kanske dig. Jag ringer upp om en liten stund.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

0: Men eftermiddag har du bland annat chansen att vinna biljetter till Digilo. Men nu ska vi ta och ägna oss åt det här.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel.
0: 1 000 kronor på Preem. Ja, men det är det som står på spel i Vart är du på väg. Linda, hej!
2: Hej!
0: Hur är torsdagen för dig?
2: Torsdagen är solig och lite lätt blåst.
0: Det låter härligt tycker jag. Det innebär att du befinner dig inte i sydöstra Sverige. Jag befinner mig, för här är det sämre.
2: Det gör jag inte.
0: Du, vi ska tävla i Vart är du på väg. Jag ska ta och gissa var du ska ta vägen från stans. Och det innebär då att till att börja med så måste jag ju veta någon slags utgångsläge. Vad har du utgått ifrån?
2: Jag har utgått från Sundsvall från första början.
0: Aha, då är vi uppe i Norrland.
2: Ja.
0: Ska vi be oss söderut eller norrut?
2: Vi åker en bit söderut.
0: Mm-hmm. Och då följer vi E4 neråt.
2: Jajamän.
0: Och landar hur långt ner ungefär i tid?
2: 2 timmar.
0: Sundsvall 2 timmar. Jag tar en större ort. Jag säger att du är då har landat i Gävle.
2: Ja, då är vi i Gävle en liten stund.
0: En stund, okej. Okay. Sen ska vi fortsätta från Gävle då, med andra ord.
2: Då beger vi oss västerut.
0: Ja, det är nästan det enda sättet tror jag. För att försöka man köra österut där, då hamnar man i vattnet.
2: Verkligen.
0: Det är skönt att ni valde rätt spår. Då är frågan, det var inte så länge sedan jag var där uppe och snurrade de där krokarna uppe i Sandviken och där runt omkring. Hur långt ska ni fara inåt landet då?
2: Timme, lite drygt.
0: Då är vi i Dalarna. Jajamän. Ska ni på något jippo där?
2: Jajamän.
0: Handlar det om... Nu, jag kan ställa en sån här fråga. Vad är det för slags bil du kör?
2: Jag kör en Volvo V60.
0: Du kör en V60. Du ska alltså inte på någon bilutställning?
2: Jo.
0: Det är ditt du på väg?
2: Jajamän.
0: Ja, då vet jag att just nu så pågår ju en Classic Car Week uppe i Rättvik i Dalarna.
2: Det stämmer.
0: Är det dit du ska?
2: Dit ska jag.
0: Jajamän.
2: Underbart.
0: 1 000 kronor på Preem.
2: Ja men du, tack snälla.
0: Och nu kör du bara en V60 så den drar inte så mycket. Jag tänkte om du kanske hade haft någon sån här Mustang eller något annat sånt där som dricker 2 liter milen.
2: Det är väl drömmen.
0: Ja det är det.
2: Någon värre bil.
0: Ja. Men du, ska ni upp och kika då alltså på den här Classic Car Week?
2: Ja precis, vi åker hit varje år och vi är här en vecka.
0: Ja. Vi har ju en sån här i Borgholm också. Vi har ju en sån här cruising på våren och American Car Week också. Det drar jättemycket folk.
2: Jag förstår det.
0: Ja,
2: och det är fantastiskt att sitta och beskåda dessa vackra bilar.
0: Ja, det enda som jag tycker har förändrats, vet du vad det är?
2: Nej.
0: Det är musiken som spelas i bilarna.
2: Jag håller med.
0: För att jag menar, för några år sedan var det ju 50-tals. Det var ju Diana med Paul Anka och det var hela den där. Nu vet jag inte vad det är riktigt.
2: Nej, nu är det sånt här man gärna vill ha hörselkåpor på.
0: Ja, hur de kan överleva i bilarna, det fattar jag inte riktigt. Men
2: nej, precis.
0: Det är deras problem.
2: Ja.
0: Men du, 1 000 kronor på Preem som du kan tanka för att köpa fika eller glassbåt. Det kommer som ett presentkort till dig.
2: Men underbart. Tack snälla du.
0: Tack snälla Linda för att du var med.
2: Tack, tack. Hej då.
0: Hej då.

0: Molly Hammars Aldrig ensam igen. Denna låt rundar av den här eftermiddagstimmen här på Mix Megapol. Men vi fortsätter om lite stund med mer musik där alla sjunger på svenska. Också en nyhetsuppdatering. Och så tar vi kik på vädret med efter det här.
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan? Eller ska den innanför strumpan?
2: Utan på strumpan eller skor.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått

0: God eftermiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Tack så mycket för det, Ray Mats heter jag som håller sällskap ifrån studion i Borgholm. Och vi ska strax fortsätta med musiken där alla sjunger på svenska. Men först nyheter.
1: Här är senaste nytt. Fem personer har fått föras till sjukhus efter en misstänkt förgiftning på en fritidsbåt under natten. De ska ha varit vakna och talbara och misstänks ha förgiftats av avgaser ombord på båten. Regeringen föreslår ett förbud mot så kallade PFAS-kemikalier i flera konsumentprodukter. Och fler biografer ansöker nu om att få servera alkohol i salongerna sedan kravet på matservering i samband med alkoholservering slopades för drygt en månad sedan. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Den där envisa molnigheten och skurarna som hängt kvar i sydost på väg bort om de inte redan har försvunnit då, från de flesta håll. Och resten av landet har en fin eftermiddag och kväll sig framåt med temperaturer runt 20 grader. Men om du är uppe i nordväst, ja, det kan också komma lite regn och skurar under sen eftermiddag. Det här är Mix Megapol, vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.

0: chansen.
1: Vet du, i eftermiddag har du chansen att vinna biljetter till Digiloo. Och inte bara det, du kan också få bjuda en god vän på en härlig middag. Gå in på mixmegapol.se och läs mer där.

som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Så heter den bästa tiden väntar på dig, det här rymdpojken här i Mix Megapol. Det är Mats, jag och eftermiddag på dig. Jag har just slagit på radioapparaten. Varmt välkommen hit här vid Svensk Sommar. Och alla sjunger på svenska. Linda Bengtzing, Thomas Ledin och mycket annat bra är på gång efter det här.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
0: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Våren 82 tror jag skrev den här. Vi skulle ut på stor turné med en platta som heter Pulse och vi behövde en sommarsingel. Den blev ju en omedelbar framgång för oss. Den har ju hängt med i alla år sedan dess. Den här lär jag väl få leva med så länge jag lever. Men det gör jag så gärna, för jag tycker den är väldigt

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Rappatabam. Jo du, imorgon är det dags. Då öppnar vi sommarvalvet här på Mix Megapol. 504 290 kronor som ligger där. Och de pengarna, alltså erkänt att det vore fint att ha in dem på kontot. Vilket slut på juli månad och vilken start på augusti det skulle bli. Så, vill du ha de här pengarna, lägga beslag på dem, ja, då måste du vara med och tävla naturligtvis då. Och det gör du genom att ta upp din mobiltelefon och sms-ordet VINN till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor, 18 år eller äldre måste det vara. Och den där lilla detaljen också då, kom ihåg summan. Hur mycket vill du ha in på kontot? Jo, 504 290 kronor. Så håll jag tummarna för att det blir du som blir uppringd imorgon eftermiddag. Jag känner

0: alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Original där du bossen landside me, yo.
2: Ja, ja, ja.

0: Klockan närmar sig 14 och vet du vad, vi har en härlig eftermiddag framför oss i sällskap av Maria Lindberg som tar över här på Mix Megapol och fortsätter att bjuda dig på svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Alltså visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans, och då träffade jag en person som föll så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen? Kanske man kan.
2: Rolandsholmsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Ja, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.
1: Då är det dags för mig att ta tag i den här sommareftermiddagen. Maria här som ger dig chansen på att vinna det du kan dricka hela sommaren. Biljetter till Digilo och en sommarmiddag. Men först en nyhetsuppdatering, för klockan är 2 nu.
2: Här är senaste nytt som börjar med att Ryssland-experten Martin Krag är död. Han var chef för Rysslands och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet UI och har avlidit efter en långtidssjukdom. Martin Krag blev 45 år gammal. En man i 35-årsåldern åtalas för att ha mördat en kvinna i 30-årsåldern i Skellefteå i april i år. Han högg kvinnan i halsen med en kniv i sin bostad enligt åtalet. Och antalet villainbrott brukar öka under sommaren när många är bortresta. Och nu varnar polisen för att tjuvarna använder nya tillvägagångssätt. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Idag har jag faktiskt både kofta och sommarjacka på mig. Efter regnet igår så blev jag lite frusen. Och imorgon då blir det mer regn i norr, men soligt och bara lätta moln och blåst i söder. Från 15 grader i norr och 20-25 i söder. Men här fortsätter sommarkänslan. Det här du har dina favoritlåtar bara på svenska och sjunga med i och kanske sittansa till om du är i bilen.

Läcker som en sommarsorbet, den Klara Almströms Bli som min mamma här på Mix Megapol. Och 020 314 314, det är numret hit till mig. Lägg in det, för du kan ju vara med och vinna dricka av mig idag. Biljetter till Digilo också. 020 314 314.

sommar på mitt snygga på och alla sjunger på svenska. Regnade det på dig igår också? Jag vill tacka alla bilister som inte körde förbi så nära mig så att allt vatten i vattenpölarna stänkte ner mig. Jag blev dyngsur ändå.

0: Sommarpumpigt här på Mix Megapol också. Har vi fått det traditionella svenska sommarvädret och delar fortsätta i helgen också. Och här fortsätter dina sommarfavoriter.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 90.

Aktuell sommar på Mix Megapol. Veckotidningar, är de fridlysta nu för tiden? Vem är det som läser och köper veckotidningar? Jag vet än. Det är jag! Sommaren får mig faktiskt att köpa veckotidningar och bläddra i. Det tycker jag är somrigt. Precis som dina favoritlåtar, bara på svenska.

Svensk sommar på Mix Megapol när vi larvar oss. Din chans att förändra den här sommaren. Du kanske får förlänga semestern till och med. För nu har du chansen på 504 290 kronor imorgon. Det enda du behöver göra det är att anmäla dig. Skicka vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år. Men då har du chansen på dryga halva miljonen i

0: Bästa badvattnet, saltvatten tycker jag. Kerstin Ljungström, riktigt bra också. Nya sommarhitten här på Mix Megapol. Och soligt sommarbadväder idag också i hela Sverige. Det är rättvist. Men vad är det varmast då? Är det på Sveriges varmaste plats just nu så kan du vinna Loka för 500 kronor av mig så det räcker hela sommaren. I Helsingborg är det just nu 23 grader och därmed varmast i Sverige. Så hör av dig om du är i Helsingborg. Helsingborg eller i krokarna. 020 314 314.
1: Jag tänkte på när jag växte upp och en kompis fick frågan om han ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han svarade, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Och han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller kanske. Det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Maria här med dig den här sköna eftermiddagen när jag fortsätter att tävla ut det du kan dricka hela sommaren om du är på Sveriges varmaste plats. Den ska vi kolla upp och först nyheter nu när klockan är 3.
1: Här är senaste nytt som börjar med att det brinner i en lada utanför Sala. Lågorna har spridit sig till närliggande skog och mark och räddningstjänsten och polis är på plats. Regeringen föreslår ett förbud mot så kallade PFAS-kemikalier i flera konsumentprodukter. Förbudet föreslås från den 1 januari 2028. Och Ryssland-experten Martin Krag är död. Han var chef för Rysslands och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet UI och har avlidit efter en långtidssjukdom. Martin Krag blev 45 år gammal. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag är det ju riktigt soligt och fint i hela Sverige. Men imorgon, då blir det regn i norr och soligt i söder. Från 15 till 20-25 grader. Och just nu så är det varmast i Helsingborg med 23 grader. Är det där så kan du vinna Loka av mig. Så

0: en sommartorsdag och då kanske du behöver någonting att dricka.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Mix Megapol Maria, hej, vad heter du?
2: Jag heter Alfred.
0: Alfred, och varifrån ringer du?
2: Jag ringer från skånska huvudstaden Helsingborg.
0: Oj, med 23 grader idag.
2: Jajamän, det är varmt och skönt här på arbetsplatsen.
0: Jaha, du jobbar och sliter. Ja. Vad gör du då?
2: Jag jobbar på betongfabrik, blandar betong.
0: Det låter som det kan vara riktigt varmt då.
2: Jajamän, sista dagen innan semestern här.
0: Ja, men vad härligt, vilken dag. Snart semester och sen Loka för 500 kronor så det räcker hela sommaren.
2: Vad härligt.
0: Ja, men grattis Alfred och ha en kanonsemester och sommar.
2: Ja, tack du.
0: Är du också törstig och vill ha någonting att dricka under resten av sommaren? Ja, men lyssna då, samma tid imorgon så kollar jag upp Sveriges varmaste plats och är det där så ska du höra av dig. 020

0: Försöker inte du också ta vara på sommarkvällarna? Tänk dig att packa picknickkorgen, dra ihop ett gäng och stick iväg och sitta och kolla på Digiloo. Nu har du chansen att greja biljetterna här hos mig till Digiloo i Ronneby på lördag. Dagens svenska sommarlåt som du ska lyssna efter, det är Jill Johnson med Himlen är oskyldigt blå. När du hör den, 020 314 314.
1: Det är mina drömmar veda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Här har du den, dagens svenska sommarlåt som du ska lyssna efter för din chans att vinna biljetter till Digilo. Så du bara hör av dig nu, 020 314 314 hit till Mix Megapol.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol. Jag söker

0: Svensk sommar på Mix Megapol, och så dök dagens svenska sommarlåt upp för en liten stund sedan också med Jill Jonsson, och det är då du ska höra av dig för din chans att vinna Digilo-biljetter. Hej Jonas, varifrån ringer du?
1: Jag ringer egentligen är från Landskrona, men nu är på väg till Karlskrona.
0: Jaha, är det semestertider?
1: Vi ska upp till Svärmö, så det ligger nära Ronneby.
0: Ja, perfekt ju! Kan ni pricka in Ronneby på lördag?
1: Ja, men självklart vi kan.
0: Ja, men vad bra! Har du några favoritartister som är med i uppsättningen nu då utav Digilo i år?
1: Rickard Herrey skulle vara med, va?
0: Han är vår reporter och sen är han med lite grann under showen också.
1: Men han gillar vi. Han är man uppväxt med.
0: Vad händer med på semestern då?
1: Ja, vi är ute och kampa nästa helg, tänkte vi. Med husvagn och så.
0: Mysigt!
1: Ja, det är väl det, va?
0: Ja, men verkligen! Och så Digilo i Ronneby för dig och tre stycken till.
1: 4 biljetter, tack så mycket.
0: Och imorgon så fortsätter jag tävla ut biljetter till Digilo, och då är det på söndag i Helsingborg.

0: Avkopplat eller uppkopplat. Det är sommar- och semestertider och här får du mer av sommarkänslan med dina favoritlåtar bara på svenska. Men först en nyhetsuppdatering för klockan är 4.
1: Här är senaste nytt. Ryssland-experten Martin Krag är död. Han var chef för Rysslands och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet UI och har avlidit efter en långtidssjukdom. Martin Krag har fått en lång rad priser och utmärkelser för sitt arbete. Bland annat hans majestät konungens medalj för framstående historisk och säkerhetspolitisk forskning. Martin Krag blev 45 år gammal. Över 1000 personer har nu dött i det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Enligt landets regering har fler än 2 500 människor smittats. Världshälsoorganisationen WHO varnar samtidigt för att smittan sprids snabbare än vid något tidigare Ebola-utbrott. Och priset på bräntolja har nu nått $100 per fat. Och det är första gången sedan maj som priset är över $100. Det rapporterar Financial Times. I början av juli var priset omkring $70. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Den korta versionen av vädret imorgon är att det blir regn i norr och soligt i söder. Men den längre innehåller också en del stackmoln och blåst i söder. Och temperaturen imorgon då från 15 i norr till 20-25 i söder. Och här fortsätter den sköna sommarkänslan med dina favoritlåtar bara på svenska. De du kan och älskar att sjunga med i. Och sen nya favoritlåtar också, som den här ifrån Bo Kaspers orkester, Tonårs

Svensk sommar på Mix Megapol, och imorgon vid den här tiden då börjar dra ihop sig. Pengarna i sommarvalvet ska ut. 504 290 kronor som kan landa på ditt semesterkonto. Och det enda du behöver göra är att plocka fram mobilen. Skicka VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år, men då har du chansen på dryga halva miljonen imorgon.

på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och har du sett en delfin i Sverige någon gång? Det har jag aldrig gjort, men tydligen så finns det delfiner på västkusten. Nyligen så har sadeldelfinen synts till i Stenungsund och Uddevallaområdet. Och tydligen så finns det andra delfiner som också trivs i de svenska vattnen. Hur häftigt är inte det?

0: Grannen, en lärare, kusinerna eller snyggingar på ICA. Vem är det du vill överraska med en middag nu i sommar? Mixmegapol.se och varje vardag vid 25 så delar jag ut en sommarmiddag. Mixmegapol.se, hör av dig nu.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel.
1: Ingela i Sundsvall, det här är Maria på Mix Megapol. Och nu ska du få gissa vem det är som vill bjuda dig på en sommarmiddag.
2: Okej.
1: Har du någon gissning spontant utan ledtråd?
2: Kiki.
1: Vem är Kiki?
2: En tjej. Är det varit hon där?
1: Nej, det är inte hon. Du har blivit som en stand-in mormor och morfar.
2: Jaha.
1: Känner du dig som det?
2: Ja, precis.
1: Hur gör man då när man är en stand-in mormor och morfar? Allt i ett liksom.
2: Ja, man är bara man är.
1: Nej, du måste ge något knep för oss som inte är det.
2: Nej, men jag tycker inte jag gör så mycket. Men jag är väl bara där. Ifall det behövs.
1: Det låter ju väldigt enkelt.
2: Ja, det är enkelt.
1: Ingela, det är Therese som vill bjuda dig på middag. Och det listade du ut och ganska enkelt.
2: Ja, precis.
1: Och vilka är dina extra barnbarn?
2: Ja, det är Maja, Lo och Hedda då.
1: Blir det kanske något bad också då med hela gänget innan middagen?
2: Nej, en badkruka nu för tiden.
1: Jasså. Så inte ens för dina extra barnbarn här kan du ta åt dem?
2: Kunna göra. Jo, det skulle jag kunna göra för dem.
1: Okej, ett bad innan och sen en härlig sommarmiddag. Hoppas att ni får en jättemysig kväll.
2: Ja, men härligt.
1: Mixmegapol.se om du också vill överraska någon med en sommarmiddag. Mixmegapol.se.

0: Tello med ny sommarmusik här på Mix Megapol. Ingen annan kommer såra mig nu. Och jag älskar ju inte maneter, fästingar och smält glass på sommaren. Barn är ju så himla bra på att inte använda ordet hata. Så jag lär mig utav dem och säger istället att nu kommer låtarna som du älskar med Medina och Magnus Uggla efter det här.
1: Fick jag också ett grattiskort av mina två barn här. Grattis på din födelsedag och ett hjärta målat med blyet så här då. Mm. Nu har du kommit ett steg närmare döden. Så tack så mycket för det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Här kommer alla känslorna på en och samma
1: gång. Nu börjar vi så smått närma oss en förhoppningsvis god sommarmiddag. Garanterat flera av dina favoritlåtar på svenska. Men först en nyhetsuppdatering, för klockan är 5.
2: Här är senaste nytt som börjar i Östersund, där en bil har kraschat in i en husvägg på ett flerbostadshus. Enligt räddningstjänsten ska det vara omfattande skador på fasaden på huset, och det är oklart om någon skadats. Flera stora skogsbränder rasar i södra Europa. Utanför Bordeaux i Frankrike evakuerades 10 000 människor igår, varav många turister. På Sicilien närmar sig bränder utkanten av Palermo, och branden norr om Madrid har pågått sedan en vecka tillbaka i en skogsregion, och det är den största som hittills uppmätts i Spanien. Priset på bräntolja har nu nått $100 per fat, och det är första gången sedan maj som priset är över $100. Det här rapporterar Financial Times. I början av juli var priset omkring $70. Och till sist kan vi berätta att Rysslands experten Martin Krag är död. Han var chef för Rysslands och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet UI. Bara har blivit efter en långtidssjukdom. Martin Krag har fått en lång rad priser och utmärkelser för sitt arbete. Bland annat hans majestät konungens medalj för framstående historisk och säkerhetspolitisk forskning. Martin Krag blev 45 år gammal. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det klassiska svenska sommarvädret gör ju comeback nu. Och imorgon, då blir det regn i norr och soligt i söder. Med en del moln och blåst också. Temperaturen från 15 i norr till 20-25 i söder. Och garanterad sommarkänsla, det har det här.

0: riktigt svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Hon uppträdde nyss för kungafamiljen. Petra Marklund, så kunglig hovleverantör kanske vi kan kalla henne för. Mitt hjärta en rebell. Och snart fortsätter dina favoritlåtar på svenska för den sköna sommarkänslan skull här.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

En dag här på Mix Megapol och en ynka liten dag kvar nu bara. Sen ska pengarna i sommarvalvet ut. Imorgon ska, kan det vara du som får 504 290 kronor in på ditt konto. Men då måste du ha anmält dig och det är enkelt. Du behöver inte gå någonstans annat än till din mobil. Plocka upp den och skicka vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor och du ska ha fyllt 18 år för att försöka komma över dryga halva miljonen som kan göra din sommar 2026 till den bästa.

0: Jo då, det finns en vinnare och det är du om du hänger kvar här tillsammans med Rickard Herrey, min kollega som följer med ditt Gilo-turnén hela sommaren. Och ikväll är de på plats i Göteborg på Liseberg. Och imorgon så kan du vinna biljetter till Digilo i Helsingborg utan mig, och det är efter två
1: det. Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: du kan göra är att gå.
1: Thomas Edin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans.
2: Det blir en dag på stranden.
1: Det är en sån här låt som har fått vi

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Alldeles strax drar jag igång sommarkvällen, men först det här.
1: Här är senaste nytt som börjar i Östersund där en bil har kraschat in i en husvägg på ett flerbostadshus. Enligt räddningstjänsten ska det vara omfattande skador på fasaden på huset och det är oklart om någon skadats. Flera stora skogsbränder rasar i södra Europa. Utanför Bordeaux i Frankrike evakuerades 10 000 personer igår, varav många turister. På Sicilien närmar sig bränder utkanten av Palermo och branden norr om Madrid har pågått sedan en vecka tillbaka i en skogsregion och det är den största som hittills uppmätts i Spanien. Flera biografer ansöker nu om att få servera alkohol i salongerna sedan kravet på matservering i samband med alkoholservering slopades för drygt en månad sedan. Filmstaden uppger att intresset från besökarna är stort. Filmstaden har redan haft alkoholtillstånd på vissa av sina biografer, men alkohol kommer inte att serveras på alla filmvisningar. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Vi tar en titt på vädret för imorgon fredag innan vi drar igång musiken och det blir i norra delen av landet ja, en hel del mål och en del regn som drar in över Norrland. I södra delen av landet där blir det mestadels soligt väder och lite växlande molnighet och lite varmare dessutom. Från 11 grader i norr till en, ja, kanske upp till 25 grader i södra Sverige till och med. Nu kör vi igång kvällen. Här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, sänder ifrån Göteborg och Liseberg. Där jag är med turnén Digilo. Vi är ute i landet. Det är fantastiskt att vara här i Göteborg. Det är hemmaplan för mig.

här i Mix Megapol. Oskar Lindros, Bara mellan oss. Här spelar vi ju både nytt som gammalt, och det där var ju lite nytt. Ska vi gå tillbaka i tiden lite grann då, så har vi lite Carola på gång. Och dessutom lite Niklas Strömstedt allra först med Oslag Bara. I Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, och jag, Rickard, här är uppskattad att du håller mig lite sällskap denna torsdagskväll. Snart tillbaka med lite Pernilla Wahlgren, lite Martin Stenmark och lite New Kid.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar, där vi bara spelar musik på svenska för extra skön sommarstämning. Och vad vore en sån kväll utan Thomas Ledin?
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Maja Ivarsson som står på scen här på Liseberg i Göteborg just nu med föreställningen Diggiloo. Här var hon med sin nya låt. Världen kommer att snurra ändå. Jag, Rickard Herrey, är alldeles strax tillbaka. Jag har laddat in lite Peter Lundblad och lite Friends.
1: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
2: God morgon.
1: Har du det mysigt?
2: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag.
3: Det är så jävla ont.
2: Och jag bara börjar gråta. Och det är liksom sån drama här i min egen lilla värld.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Här är Mix Megapol när klockan passerar 7 på kvällen och jag, Rickard, dig tar en liten titt på vädret för imorgon fredag. Där ett nytt regnområde drar in över Norrland. Medan Sydgötaland och Svealand får mestadels sol eller endast höga slöjmoln. I södra delen av landet där blir det mellan 20 och 25 grader kanske till och med när solen tittar på fram och värmer. I norra delen av landet där blir det desto svalare mellan 11 och 20 grader ungefär. Nu fortsätter vi kvällen med lite Molly Sandén och sen har vi lite Peter Lundblad och Friends på ingång. För det här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska.

Nina och Kim och Friends naturligtvis var det där. Och på fredag imorgon, ja det är imorgon, hjälp vad dagarna går fort. Imorgon är det dags för sommarvalvet, 504 290 kronor. Sjukt mycket pengar. Det kommer någon att vinna, 504 290 kronor. Det gäller att komma ihåg summan exakt. Förra sommarvalvet då hade vi någon som missade att säga rätt summa. Åh, så försmädligt. Kom ihåg summan och smsa ordet vinner till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att tävla. Imorgon alltså. Sommarvalvet. Det här är Mix Megapol.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen, den fantastiska artisten. Vi är snart tillbaka med bland annat lite Marie Fredriksson och Timbuktu och så lite Darin på det.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol och visst vore det skönt att stanna världen en stund när man njuter som mest och har en svensk sommar, lyssnar på skön musik och har lite ledighet kanske. Mm? Det här är Rickard Herrej i Mix Megapol som sänder ifrån Göteborg.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar 8 på kvällen. Vi kollar lite på vädret innan vi fortsätter med musiken. Morgon, fredag. Nytt regnväder drar in över norra Sverige. Medan Götaland och Svealand får mestadels sol eller endast höga slöjmoln. Och omkring 20-25 grader i södra Sverige. I norra Sverige där blir det svalare 11-20 grader då ungefär. Svensk sommarväder helt enkelt. Ömsom blött och ömsom sol. Här kommer lite Veronica Maggio. Sen har vi lite Gyllene Tider som kommer med en egen sol, min sann, tydlig sann. Det här är Mix Megapol, svensk sommar.

Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard. Här är jag som far land och rike runt. Du kan följa våra äventyr på våra sociala medier naturligtvis. Gå in på Instagram och kolla lite granna vad vi har varit och vad vi har gjort. Jag är ute med Diggiloo-turnén. Vi har biljetter till Diggiloo-turnén. Maria på eftermiddagarna, hon tävlar ut biljetter som du kan vinna. Det är ju många fantastiska artister med på denna föreställning. Idag är vi i Göteborg och på Liseberg. Imorgon, ja, då far vi till Hultsfred och sen är det Ronneby och sen är det Helsingborg. Och vi har biljetter som vi gärna lottar ut eller tävlar ut.

0: här är Mix Megapol. Det är jag, Rickard, här gräver i den svenska musikskattkistan. Gamla som nya låtar, ädelstenar och pärlor plockar vi fram. Vi har lite ganska ny musik på gång alldeles snart från årets Melodifestival. Dessutom har vi lite Lalle och Uno Svenningsson på gång.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

det är Mix Megapol där vi har en fantastisk svensk sommar med bara svensk musik och massor med tävlingar på dagarna. Lyssna på dagarna, du kan vinna presentkort till allt möjligt roligt. Theo är på gång, Eva Dahlgren likaså, men först ja, då ska vi flyga ut över ängarna med Mikael Rickfors.

0: Den bästa tiden väntar på dig, rymdpojken, här i Mix Megapol. Svensk sommar där vi bara spelar musik på svenska. Alldeles strax, ja, då kommer lite Kent och dessutom lite Darin.
1: Vi pratade ju om raffset. Då funderar jag lite på slogans för raffset.
2: Oj!
1: Raffset, om du vill visa hela klaffset. Eller raffset, när du välkomnar tafset. Eller raffset, svårt att ta av, kul att sätta på.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Det är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska, och imorgon är det dags för sommarvalvet. Väldigt mycket pengar kommer någon att vinna. Sjukt mycket pengar. 504 290 kronor kommer en lyssnare att vinna. Vill du vara med och tävla, då kostar det 19 kronor att smsa ordet vinn till 72104. Alltså smsa vinn till 72104. Du måste vara 18 för att tävla. Och så kommer du ihåg summan då. 504 290 kronor. Skriv upp den någonstans. Det här är Mix Megapol.

0: Norrby och Liseberg. Ja, jag är ju land och rike runt den här sommaren med turnén Diggiloo. Riktigt trevligt är det för att åka runt i landet. Och just Liseberg, där började ju jag och mina bröder våran karriär ordentligt när vi vann Melodifestivalen 1984 just där. Eller här.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Ja, vill man se en sommarkonsert, då är Sven-Ingvars ett säkert kort, kan vi väl säga. Alltid trevligt att lyssna på svensk musik på sommaren, olika konserter av olika slag, oavsett om det är en trubadur eller en jättestor föreställning som just Diggiloo, där vi har biljetter. Lyssna på eftermiddagarna, Maria har biljetter att vinna till Diggiloo. Nu tar vi lite Linda Bengtzing.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar. Vi är snart tillbaka med mer sköna låtar på just svenska för extra skön sommarstämning. Bland annat ny musik med Bo Kaspers.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja, självklart.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Irish Orchester, tonårsland här i Mix Megapol, där jag, Rickard, här är och uppskattar att du håller mig sällskap denna torsdagskväll när jag sänder ifrån Göteborg och Liseberg. Alltid roligt att komma hem till Göteborg där jag är uppväxt. Jill Jonsson kommer strax, men först lite freestyle i Mix Megapol, svensk sommar.

0: Megapol, svensk sommar, snart tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar. Anders Glenmark, också en duett då med Sara Larsson och Carola.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Megapol. Och häromdagen, ja, då var hon med i Allsång på Skansen. Ja, Yvonne, eller ja, det var vad Pernilla Wahlgren kallade henne för hela tiden. Men Fanny Avon heter hon naturligtvis. Här kommer hon med Tiden läker alla sår.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: så mycket mer.
1: Det här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är sänder från ett härligt Göteborg denna kväll. Sänder ju från hela landet. Imorgon är det Hultsfred som gäller. Och sen är det Ronneby och sen är det Helsingborg. Du kan gå in på Mix Megapols Instagram och följa oss där och se vilka äventyr vi är ute på i sommarsverige.
2: You're a mean one. Mr. Grinch.
3: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum.
4: Grisen kommer!
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

Klassiker med Magnus Uggla här i Mix Megapol där vi spelar nytt som gammalt. Här kommer lite nytt till exempel då. Ella Tiritiello, Ingen annan kommer såra mig nu. Och sen har vi lite Eldkvarn och Per Gessle efter det. Och det här är Mix Megapol Svensk Sommar där alla sjunger på svenska.

0: åter.
1: Ja, välkommen åter. Jag är strax tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Orup och Karin Wistrand i en skön duett. Och sen har vi lite Darin och Medina på gång.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, här är sänder ifrån ett härligt Göteborg. Skönt att vara på västkusten, skönt att vara hemma. Jag är ju uppväxt här nere och har landat på Liseberg ikväll, där jag och mina bröder en gång i tiden vann Melodifestivalen och våran karriär tog fart. Efter 3 minuter och några gyllene skor så blev livet, ja, helt förändrat kan man väl konstatera. Staffan Hellstrand kommer här i Mix Megapol.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, jag Rickard dig tackar för denna fina kväll där jag sänder ifrån Göteborg. Hoppas att vi kan höras igen imorgon kväll, för då sänder jag från Hultsfred. Ha det riktigt bra tills dess. Kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Det är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försöker jag ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara rätt.
1: Dansken.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

0: ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså, jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
1: Verkligen.
0: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
1: Ja.
0: Och jag kan vissla.
1: Behåll den känslan.
0: Tack.
1: Ja.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.